0: mano da bo da kuzi mponzo zolozi
1: zolaza we zolozi hey tuko loko magisko loko 27 kusha zinu kwa batema la mashiti na matongo zichumba churu chenchili ichili tukwene lukwene lumako balo nisaka batonga kuna kwa huza wasne
0: bala pela machingela
1: bala pela machingela.